0: دراصل کیا ہے ڈاکٹر صاحب، غزل کا جو لغتی معنی، جو ڈکشنری، جو
1: بالکل
0: شبد کوش کا مطلب ہے غزل کا، اس میں
1: جی جی
0: وہ ہے عورت سے بات چیت کرنا،
1: بالکل بالکل گفتگو.
0: اب اس بات کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک سے نہیں لیا گیا، عورت سے بات چیت کرنا اس کا کیا مطلب، تو اس کو سپاٹ روپ سے لے لیا گیا. اور تب کے شاعروں نے عورت سے بات چیت کرنا، تیری زلفیں بہت خوبصورت ہیں، تیری آنکھیں بڑی سندر ہیں، تیری پاجیب کی جھنکا. لیکن اب سے کوئی 25-30 سال پہلے سے آپ ہم دیکھیں تو بہت سے کنٹینٹ اس میں شامل ہوئے ہیں غزل میں جو شرنگار سے الگ ہیں.
1: یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی نسیم جی. اور جتنے بڑے بڑے شاعر، حالانکہ ترقی پسند شاعروں کی کمی نہیں ہے
0: جی،
1: جنہوں نے مزدوروں کی زبان کو جو ہے اور لوگوں کی زبان کو بھی جو ہے غزلوں میں لایا
0: جی،
1: لیکن اردو غزل جو ہے وہ پریائے ہو گیا محبت کی گفتگو کے لیے،
0: شرنگار
1: کے لیے وہ. لیکن شرنگار تو سنیوگ پکش بھی ہوتا ہے، ویوگ پکش بھی ہوتا ہے
0: جی بالکل.
1: پر دشیانت جس سمے ہوئے وہ ابال کا سمے تھا
0: جی بالکل،
1: لوگ سنترست تھے اس سمے ایک ویوستھا
0: سے،
1: اور اس میں وہ کوئی پریورتن چاہتے تھے
0: جی.
1: اس لیے جب مطلب دشیانت کہتے ہیں اس سمے وہ، اب تو اس تالاب کا پانی بدل دو، یہ کمل کے پھول کملانے لگے ہیں، تو لوگوں نے ایسے نازک سروں کو بھی جو ہے ویوستھا پریورتن سے جوڑ کر دیکھا. اور بہت سارے لوگ پرتیرود کا ارتھ ویروت سمجھتے ہیں
0: جی،
1: پر پرتیرود کا جو واستوک ارتھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنی باتوں کو کہہ لینے کی جد. ایسا لگتا ہے کہ ان کی غزلوں کو پڑھتے ہوئے کہ وقت نے ان کو اپنے لیے جو ہے چنا کہ تم شعر کہو، تم غزلیں ہمارے لیے کہو، اور جو پرستھتیاں تھی اس کو انہوں نے عام آدمی کے زبان پر لا دیا.
0: جو ایک رکشہ والا بھی سمجھتا ہے،
1: والا بھی سمجھ سکتا ہے،
0: اور ایک پروفیسر بھی سمجھتا ہے،
1: ایک پروفیسر بھی سمجھ سکتا
0: ہے. یہ سمجھیے کہ ان کے جو پرتیک اور استارے تھے وہ بھی الگ تھے. تو کسی ریل سی گزرتی ہے،
1: میں
0: کسی پل سا تھر تھر، اپنے آپ کو پہچاننا اور دوسرے کو، اور سمجھ کے اس کو شیر میں ڈھالنا.